Oh, lala. Ajo, ajo, ikka tehtaan semmoon ailo veljo luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli, luuli,